Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš kupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Теби дома. На пути и на делу. Корошки радио. Ритъм Корошка.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni

Lepo pozdravljeni, danes vam poje dekliški pevski zbor Beli cvet. Najprej smo slišali skladbo, ko bi ljudje ljubili se, potem pa še, kako pojajo skladbi na poti skozi življenje in kaj je ljubezen. Zbor Beli cvet.

V današnji oddaji Za glas smo si privoščili obrano petje Dekliškega pevskega zbora Beli cvet. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan, lepo se imejte in naslišanje spet kmalu.

0: Najveći skoki na svetu, največ adrenalina i največ spektakla. Vleta odejst na kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.

0: Na poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čar. I dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Najveći skoki na svetu, največ adrenalina i največ spektakla. Vleta od Esna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
2: Rosipiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosipiš.si.

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gracu.
1: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovenj Gradec.

0: Podcast Koroškega radija.
1: V novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
2: Kje je največ povpraševanja po izganjavcu hudiča v Sloveniji?
3: Je.
2: A povsod je?
3: Ja, seveda.
2: Ni eno področje Slovenije?
3: Ne, možda je Primorska malo še bolj na udaru, ki tam je blizu Italija, tam pa je veliko te magije. Tam je kar 140 tavžen teh magov, celi Italije, ki se ukvarjajo s tem poslom.
2: Kaj, to je črna?
3: Črna magija, ja.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
6: Oh, kako je vroče.
7: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
8: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
9: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: je poletno sobotno dopodne na Koroškem radiju Zevo Barovnik.
1: Dobro jutro, dragi moji, in dobrodošli na valovih Koroškega radija na tole sobotno jutro ali pa dopoldne, odvisno kdaj ste ostali. Pred nami je en lep nov poletni dan, ko si lahko končno vzamemo malo več časa zase, mogoče ob dobri kavi, na poti na tržnico, na poti v hribe ali pa preprosto doma na terasi. Kamorkoli vas bo danes zaneslo, naj vas spremlja dobra volja, pa seveda odlična glasba. Za slednjo upam, da poskrbimo tudi mi. Domača viža nas čaka v tej uri, še prej pa pogledamo, kako vreme so nam pripravili za vikend, ampak najprej pa Cher, kraljica If I Could Turn Back Time.

Ja, enkrat bo res sobotna noč, danes menda. Deloma jasno vreme nas čaka danes, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo potem po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne pa od 27 do 30 stopinj. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek pa zaenkrat kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne vročinske nevihte. V Mežici na Ravnah imamo trenutno 18 stopinj, v Slovenjgradcu 20, v Dravogradu 19, v Radljah ob Dravi pa 21. Gremo še na ceste. Policijsko kontrolo ste opazili na D-molu v Mislinski Dobravi, drugače pa na naših cestah brez večjih posebnosti. Sta pa za ta vikend napovedani kar dve večji in daljši zapori. Danes do 19. ure glavna cesta na relaciji Dravograd-Ravne, pa jutri od 7. ure zjutraj pa do 3. ure popoldan cesta Mežica-Črna na Koroškem. In se vemo, kaj to pomeni, a ne? Da je čas za kralja Koroške.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

Hathaway in What is Love se sprašujemo tudi v ritmu Koroške. Še 12 minut manjka, 12, 22 minut manjka, pa bo ura 9. V tem trenutku bi načeloma sledil horoskop, ampak sem našla bolj zanimive informacije. Astrologi so spet malo zmešali zvezde in pripravili seznam prijateljstv, ki naj bi bila obsojena na prepere in propad. Med najbolj nezdružljive naj bi sodila tehnica in oven. Tehnica naj bi vse pretehtala, iskala mer in kompromise, oven pa živi bolj po sistemu, gremo zdaj, razmišljali bomo kasnej. In potem se tu dvojček pa škorpion. Eden je sproščen, zgovoren in rad skače z ene teme na drugo, drugi pa vse jemlje precej bolj osebno in globoko. Ta tretji problematični par sta pa menda rak in vodnar. Rak potrebuje veliko bližine in topline, vodnar pa svojo svobodo in prostor, zato naj bi se pogosto preprosto pač enostavno ne razumela. Ampak ob vsem tem sem kar malo podvomna v astrologe, ker jaz sem namreč po horoskopu tehnica, moja najboljša prijateljica pa oven. In po vseh pravilih bi morali biti že zdavnej vsaka na svojem bregu skregani pa ne govoriti, ampak mi dve na eno prijateljstvo uspešno furava že skor 10 let in res je, da se kdaj ne strinjava, ampak nama še nikoli ni padlo na pamet, da bi zaradi tega enostavno prekinili prijateljstvo. Tako da mogoče horoskop je eno čisto zabavno branje, ampak na koncu pa očitno o prijateljstvu vseeno odloča ta človeka sama. Čeprav, če vas danes kak prijatelj razjezi, lahko za vsak primer najprej preverite njegovo horoskopsko znamenje, ker se veste. Včasih je vseeno boljš imeti mer kot pa prav, pa kako pivo skup odpred, pa se vse reši. Sam se nekaj je 5 popoldne, da ne bomo zdaj na uro gledali, ampak toliko pa pazite, da ne bo jutri tale naslednja vaša himna.

0: Chris Rea in The Road to Hell na valovih Koroškega radija, nadaljujemo pa z Ivona. Ja, Ivona prihaja v nadaljevanju. Dobro jutro, dober dan, voščim, ura je 9.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 giga za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 giga z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. Ob tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. V romskem naselju Brezje Žabjak v Novem mestu so medtem odstranili na črno zgrajen objekt. Gradbeni inšpektorat je ugotovil, da je bil postavljen brez ustreznih dovoljenj na občinskem zemljišču. Pri rušenju je bila zaradi varnosti prisotna tudi policija, občina pa poudarja, da si prizadeva za dolgoročno in zakonito urejanje romskih naselij. V Evropski uniji se medtem rast prebivalstva nadaljuje. V začetku letošnjega leta je v EU živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev

0: večalo za nekaj več kot 4000.
1: Deloma jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo nas čaka danes, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo podobno, po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 27 do 30. V ponedeljek bo potem pretežno jasno, v torek pa kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne vročinske nevihte. V Dravogradu in Mežici imamo 22 stopinj, v Slovengradcu na Ravnah in v Radljah pa 23. Gremo še na ceste, ker zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih, sta pa za ta vikend napovedani dve daljši in večji zapori. Danes do 19. ure je popolna zapora ceste Dravograd-Ravne in pa jutri od 7. ure zjutraj do 15. ure popolna zapora ceste Mežica-Črna. Vozite previdno in če opazite še kaj, to sporočite na 041-727-727, pa srečno in varno na poti.
2: To je poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju z Evo Barovnik.
1: Dobro jutro, dober dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 9. Sobota je že v polnem zagonu. Nekateri že kljukate prve opravke, drugi šele razmišljate, kak bi čim boljši izkoristili prost dan, a bi sploh ustali iz postelje in naj bo danes tempo takšen, kot vam najbolj ustreza. Mi bomo poskrbeli, da ga bo spremljala dobra družba in pa še boljša glasba. V Solčavo gremo v nadaljevanju, za pogorelo kmetijo Bokovnik se pripravlja dobrodelni koncert. Kdaj, kako in kaj pa vam povem v nadaljevanju. Ostanite blizu.

Nina Pušler z nami na valovih Koroškega radija. 13 je čez deveto. Ko se zgodi nesreča, največ pomeni to, da ljudje stopijo skupaj in prav to se bo prihodno nedeljo zgodilo v Solčavi. Po junijskem požaru, ki je skoraj povsem uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik, pripravljajo v nedeljo 19. julija dobrodelni koncert za družino Šep. Dogajanje se bo začelo opoldne, na odru pa se bodo skozi ves dan zvrstili številni izvajalci, med njimi tudi naši štirje kovači, pa Milan Kamnik, Fantje iz vseh vetrov, Čiški pobi, kvintet Krumpančnik, ansambl za hec in še številni drugi. En cilj je preprost, z glasbo pomaga družini, da bo lažje začela znova. Če ste prihodno nedeljo mogoče razmišljali o kakem izletu, je Solčava lahko zelo lep cilj. Ne samo zaradi glasbe, ampak tudi zato, ker je včasih že sama prisotnost v tem primeru največja podpora. Lepo vabljeni, da ste tudi sami del nečesa tako lepega in pomembnega, saj smo že večkrat pokazali, da znamo stopiti skupaj, pa takrat spisati veliko, veliko zgodbo.

0: U soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom u Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje u žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Ej, ki letos žura Koroška?
3: Na KKŠ Summer Festu.
2: 7. in 8. augusta.
3: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
4: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub.

Jan Plestenjak in Flirti v prazni postelji na valovih Koroškega radija. Upam, da je vaša postelja še polna. Če vas danes slučajno vleče nekako domačo prireditev, da ste še doma, mislim, na Koroškem bom rekli, ne, da niste še na dopustu, je danes Podgorje pri Slovenjgradcu odlična izbira. Tam bodo znova obudili del koroške dediščine, ki je nekoč pomenila vsak dan, danes pa je pravi praznik tradicije. Ob prazniku vaške skupnosti Podgorje pripravljajo tradicionalno etnografsko prireditev Furmani po cest peljajo. Dogajanje se začne danes ob 16. uri na igrišču v Podgorju, še predtem pa zbor Furmanov ob 15.30 in seveda slavnostni prihod s kočijami. Obiskovalce čakajo prikaz starih običajev, tržnica domačih dobrot, otroška igrala, bogat srečelov, podelitev priznan vaške skupnosti, za večerno zavavo pa bo od 19. ure dalje skrbel ansambel Vikend. Včasih pravimo, da se je čas kar ustavil, ne, oziroma bi si želeli, da bi se ustavil, v Podgorju pa se bo za nekaj ur danes kar zares. Sam da ga bo na mesto avtomobilov narekoval konske uprege, pristna domača tradicija in pa seveda furmani.

0: Kulturni dom Slovenj Gradec. Ta teden v kinu. V soboto ob 18. animirani film Minioni in pošasti in ob 20. grozljivka Zlobni mrtveci gorijo. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20.30 komedija, drama, rock balada. Vabljeni.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
0: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
2: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
0: Za več informacij pokličite 051-647-541.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Roman je v Breznu.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Politični ples okrog afere Black Cube se nadaljuje. Nemški forenziki pri skrivnih posnetkih vplivnih Slovencev niso našli dokazov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa bili vsi posnetki pred objavo obdelani, a kdo jih je posnel, kdaj in kje ter s kakšnimi napravami, ni mogoče ugotoviti. Forenziki tudi niso mogli potrditi, ali so bile izjave iztrgane iz konteksta. Tudi o Black Cube so poslanci včeraj že drugič skušali odpreti še preiskovalno komisijo. Opozicija bi z njo raziskala ozadje in morebitno financiranje predvolilnih prisluhov, a v državnem zboru tudi včeraj že drugič zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda seje. Proti so bili poslanci koalicije in resnice. V Gibanju Svoboda in Levici pravijo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Še na Florido, kjer se ukvarjajo z lažjimi temami in težjimi egi. Kot je že pred meseci napovedal republikanski guverner Ron DeSantis, so mednarodno letališče v Palm Beachu tudi uradno preimenovali v mednarodno letališče predsednika Donalda J. Trumpa. Ameriški predsednik ga sicer redno uporablja za oddihe na svojem golf letovišču Mar-a-Lago. Trump sicer ni edini predsednik s stavbami poimenovanimi v njegovo čast, vendar pa so ostali predsedniki do sedaj vsaj počakali do konca svojega mandata.

0: Toți dubii și viu. Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
1: Precej jasno vreme imamo danes, nas pa lahko v popoldnevu pričakujejo, presenetijo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 do 31. Jutri bo potem po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 27 do 30. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek pa zaenkrat kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne vročinske nevihte. V Dravogradu in Mežici imamo 24 stopinj, v Slovenjgradcu na Ravnah 26, v Radljah pa 25.
2: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS, vse na enem mestu.
1: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno in varno na poti.
3: To je poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju z Evo Barovnik.
1: Dober dan in pozdravljeni v družbi Koroškega radija. 3 minute so čez deseto. En lep vstop v vikend smo naredili, Ana, in se mi zdi, da poletni sobotni dopodnevi imajo en tak poseben čar. Če le niste v službi, če ste, dajte to preslišati, ampak nikamor se ne mudi, čas teče nekoliko počasneje, načrti za dan se pa pogosto rodijo šele ob drugi ali pa tretji skodelici kave. Če ste na poti, doma, mogoče že kje v naravi, hvala, ker ste z nami, upam, da smo vaša dobra družba, pred nami je še veliko odlične glasbe. Zana prihaja prva, pa Taylor Swift za njo, Quattroperci, pa hrvaški čudežni deček, Jakov Jozinović, Fehtarji, Marko Škugor, Agropop, vsega bo polno.

0: Taylor Swift in Sabrina Carpenter in The Life of a Showgirl. Mi pa v šovu, v stilu šova nadaljujemo s fuzbalom.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Je znanje prvi polfinalni par in če ste ljubitelji nogometa, potem je to verjetno tekma, ki ste jo čakali že od samega začetka svetovnega prvenstva. Francija proti Španiji. Dve evropski velesili, dva favorita za naslov in dvoboj, ki obljublja pravi nogometni spektakel. Na eni strani Francija z Mbappejem, ki je igral v odlični formi in kot kapetan vodi reprezentanco proti še enemu finalu, na drugi strani pa mlada, razigrana Španija z Jamalom, polna energije, ki je po zmagi nad Belgijo dejal, da bi se morala Francija bolj bati Španije kot pa Španija Francije. Spomnimo tudi, prav Španci so Francoze izločili v polfinalu Evropskega prvenstva leta 2024, zato bi lahko rekli, da ima ta obračun tudi malo pridiha športnega maščevanja. Polfinalni spektakel bo na sporedu v torek, zmagovalca pa čaka veliki finale svetovnega prvenstva. In če bo tekma upravičila pričakovanja, bomo verjetno gledali eno najboljših nogometnih predstav tega poletja. Se že veselim.

0: Jakov Jozinović, ja volim kad si tu na valovi Koroškog radija. Nadaljujemo pa s Pokemoni. Jaz izberem tebe, Ed Sheeran. V glavnem najprej pa v Slovengradec, v mestni občini Slovengradec, so potrdili drugi rebalans proračuna. Več v nadaljevanju, stanite blizu.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Na mestni občini Slovengradec so potrdili tudi prvi rebalans občinskega proračuna za leto 2027. Vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve, Darko Zagmajster, pojasni.
7: Prihodki in odhodki se povečujejo za enak znesek, to je za 58 milijonov 462 tisoč evrov. Po novem proračun presega 100 milijonov evrov, torej 102 milijona evrov prihodkov in 103 milijona evrov odhodkov. Spremembe so predvsem na vključevanju novih obnov po poplavah, torej novih sanacij cest in ostale infrastrukture. Obenem v proračun vključujemo tudi nekatere druge investicije, za katere smo bodi si prejeli državna sredstva, kot je recimo revitalizacija mestnega jedra Slovengradec, bodi se gre za investicije, ki jih s proračunom še nismo načrtovali, denimo izgradnja vrtca v Pamečah, pa obnova stadiona v Slovengradcu, posodobitev turistično-informacijskega centra Slovengradcu in pa še razne druge investicije, kot je denimo obnova mosta pri Merkurju na kolesarski stezi Štrekna in pa povečanje našega deleža v skladu s pogodbo sklenjeno z ministrstvom za izgradnjo krožišča pri Anžiču.
6: Križišče pri Anžiču na Selah je tudi na državni cesti Slovengradca v Kotlje. Proračun vključuje tudi investicije vodovoda Sele Raduše in Gmajna Rahtel ter kanalizacijo Raduše. Prenovili bodo dom na Partizanki na Kopah.
7: Ja, začenjamo s to investicijo. V letu 2027 bomo pridobili projektno dokumentacijo, potem v naslednjih letih pa pričakujemo, da bomo ta dom, ki je res v slabem stanju, obnovili in s tem zadostili standardom, ki jih sodobni obiskovalec, bodi si po zimi, bodi si po leti, od neke planinske koče oziroma takšnega turističnega doma tudi pričakuje.
6: Kakšni so načrti se stavbo, ki se drži upravne enote v smeri proti kulturnem domu?
7: To je objekt na naslovu Meškova ulica 2, za katerega smo načrtovali že v letu 26 pridobiti projektno dokumentacijo, vendar to postavko izločamo, ker torej, ta objekt bo prevzela država in tam zgradila ogledne depoje muzeja ter Koroške galerije likovnih umetnosti. To bo strošek države v skladu z zakonom torej, o obnovi po poplavah.
6: Novi prostori depojev bodo odprti za oglede, kar pomeni okrepitev kulturne ponudbe v mestnem jedru Slovengradca.
8: Morje, sladoled, sonce.
9: In nova kuhinja.
8: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
10: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
8: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
0: V Deloma jasno vreme imamo z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem popoldne in zvečer pa lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 do 31, smo pa že precej blizu. V Mežici in Radljah imamo 26 stopinj, v Dravogradu 25, v Slovengradcu in na Ravnah pa že 27. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 30, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek pa zaenkrat še kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne vročinske nevihte.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate, vi jih pa le delite z nami na 041 727 727. Srečno pot!

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Lady Gaga in Ariana Grande v ritmu Koroške. 18 minut še manjka, pa bo ura 11. Zanima me, kak je dobrega kuhate za kosilo. Jaz upam, da me pričaka skuhano kosilo, ko prijem domov. V glavnem, Agropop so naslednji v vrsti in po 40 letih dokazujejo, da nekatere pesmi preprosto ne zastarajo. Agropop so skupina, ki je s humorjem, veseljem in nepozabnimi uspešnicami zaznamovala slovensko glasbeno zgodovino in se je lani vrnila na koncertne odre, zdaj pa tudi predstavlja še svežo različico ene svojih največjih klasik. Če ste tako mat nekoč prepevali na veselicah, v avtu ali pa na družinskih piknikih, ga boste z veseljem zapeli tudi danes. In Agropopi ostajajo zvesti svojemu poslanstvu, narisati na smeh na obraz. In tu je ta nova različica uspešnice. Ti si moj sonček.

0: drugo vine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
2: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
3: Avtošola AMD Slovenj Gradec obvešča, da se prične tečaj cestnoprometnih predpisov za A kategorijo oziroma za motor v torek 14. julija ob 17. uri v prometni učilnici na drugi osnovni šoli v Slovenj Gradcu pri športni hali in nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-625-070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki. Voz Celje pa obvešča vse udeležence v prometu, da bo v nedeljo 12. julija od 7. ure zjutraj do 15. ure popolna zapora glavne ceste Mežica Črna. V času popolne zapore bo obvoz za vsa vozila voden na relaciji Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovenj Gradec, Otiški vrh, Ravne na Koroškem, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Fleetwood Mac in Little Lies, z nami na valovih koroškega radija, še malo pa bo ura 11, prihaja pa tale. What's up, Inferno and Blondes? Dober dan, voščim, zdaj pa je res ura 11.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Začenjamo z intenzivno policijsko akcijo na Dolenjskem. Večje število policistov, vključno s psmi in helikopterjem, išče oboroženega roparja, ki je sinoči oropal bencinski servis v Črnomlju. Poškodovan sicer ni bil nihče. Osumljenec s temno brado je oblečen v kratke hlače in majico temne barve, ter je nevaren, opozarjajo policisti. Akcija je trenutno zožena na območje Uršnih sel. Francoska vlada pa je prvič zaradi vročinskega vala sprožila sistem za odzivanje na izredne razmere. Zaradi ekstremne vročine prvič velja rdeči alarm za 9 departmajev oziroma regij, ob 12 naj bi ga razširili na 24 departmajev, veljavne bi vsaj do srede. Francija se spopada z že tretjim vročinskim valom od maja, na jugu pa še vedno divjajo gozdni požari rekordnih obsegov. Vlada ocenjuje, da je zaradi vročine letos umrlo že več kot 2000 Francozov, več kot 130 pa se jih je utopilo v jezerih in rekah, ko so se skušali ohladiti. Izredne oziroma že kar redne razmere pa pri nas spet pričakujemo danes in jutri na cestah. Poleg glavne turistične sezone se namreč začenjajo tudi šolske počitnice v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Pričakovati je torej predvsem zastoje na avtocestah od naših severnih proti južnim sosedom. Agencija za varnost prometa je letos zabeležila skok v številu nesreč še pred poletno sezono, ko pa se razmere zaradi gneče in vročine običajno še poslabšajo. Zato voznike opozarjajo na ustrezno pripravljenost in potrpežljivost za volanom ter na reševalni pas v zastojih.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Deloma jasno vreme imamo z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, temperature zjutraj bodo od 13 do 18, čez dan od 27 do 30 stopinj. V ponedeljek bo potem pretežno jasno, v torek pa kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne vročinske nevihte. Termometri po Koroški pa trenutno na 27 stopinjah.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.

0: Autocenter Kralj. Nič 70 450 222.
1: Na cestah brez večjih posebnosti promet poteka razmeroma tekoče, če pa karkoli opazite, pa saj veste, 041-727-727 je številka prometnega telefona, pa srečno.
2: To je poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju z Evo Barovnik.
1: Lep pozdrav z valov Koroškega radija. Vsi si želimo, da bi bili morski, ampak še bo malce počaka. 3 minute so čez 11 in sobotno dopoldne počasi prehaja proti poldnevu, ko marsikje že diši in diši iz kuhinje ali pa žara. Lepo vreme je, upam, da ste vrgli kaj na žar. In če ste pa slučajno na poti, vozite varno, uživajte v vožnji, če pa doma, si pa prevoščite dan brez nepotrebnega hitenja. Na Koroškem radiju bomo poskrbeli, da bo dobra glasba ostala del vaše sobote vse do kosila in še dlje. Vroč dan je pred nami, v popoldnevu pa lahko pričakujemo tudi nevihte. Pazite nase, pospravite malo okoli hiše, kar bi mogoče veter lahko prevrnil ali poškodoval. Več o suši in o visokih temperaturah pa rečemo v nadaljevanju. Najprej pa vprašajo, bom rekel, 4, ki niso blondinke, vprašajo, kaj je novega? Four Non Blondes najprej na valovih in What's up?

Đorđe Balašević in Olivera na valovih Koroškega radija. 11 jih je, 11, 13 jih je čez 11, tako pa bo prav. Upam, da imate en lep, lep, lep soboten dopoldan, da vam ni prevroče, ker vseeno, ko govorimo o vročini, običajno najprej pomislimo sem, da je nam vroče. Da je nam prevroče, da iščemo senco, mrzlo pijačo, kam se bomo dali, da se lahko ohladimo, ampak vročina in pomankanje dežja pa močno vplivata tudi na našo naravo. Agencija Republike Slovenije za okolje opozarja, da je v petih slovenskih regijah stanje že izjemno sušno, alarmantno, zelo sušne razmere beležimo tudi na Koroškem. V zadnjih 30 dnevih je padlo precej manj dežja, kot je običajno, visoke temperature pa so tudi poskrbele, da voda iz tal še hitreje izhlapeva. Po napovedih se bo stanje v prihodnjih dneh še poslabšalo, to pomeni, da je mogoče zdaj pa res čas za nekaj dodatne previdnosti, da ne kurimo v naravi, da ne odmetavamo cigaretnih ogorkov in da z vodo ravnamo preudarno. Ker dežja žal še ne moramo naročiti, tudi če plešemo, sem poskusila, ne gre, lahko pa poskrbimo, da ne bomo po nepotrebnem zakurili še česa drugega. Razen vzdušja na radiju, to pa lahko. Z dobro glasbo nadaljujemo Joe Cocker in Jennifer Warnes prihajata in Up Where We Belong, zanima pa Tabuji.

0: Alija se nam pridruži v nadaljevanju. Čudovito omamo. Ministrstvo zadolženo za regionalni razvoj se zavzema za večjo tudi finančno samostojnost občin ter za vzpostavitev regij. Več v nadaljevanju, ostanite na valovih.
1: Podcast Koroškega radija.
2: V novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marjan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoprstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
3: Takrat sem jaz prvič bil navzočen takem eksorcizmu, fante, kot takole je delo. No, potem je bilo jasno, zakaj, poznaje. No, ga je položil tam na tla, zvezal ga, ko da je to zvezal, kaj ti bo se dogajalo. Na modroce je rekel meni, ti se sedi tam na noge njegove, se je sedel, on oče njegove, pa ni 130 kg je imel, ne. Ti se posedil na njegove prsi, ne. In ko on začel molite exorcizma, ne, ko on začel besneti, ko je se pokazala tista moč zla, to ni bila fizična moč njegova, ima taki suhec, ne, se je pokazalo manifestacija hudiča, da enkrat sem jaz letel en kot, on odšel drugi kot, smo letela po luftu.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Koroški radio.
6: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
7: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
9: Oh, kako je vroče.
10: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
11: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs se je na bodočem sedežu ministrstva v Mariboru sestala z vodstvom Skupnosti občin Slovenije. Pogovarjali so se o sistemskem financiranju občin, regionalnem razvoju, vzpostavitvi pokrajin, učinkovitejšemu črpanju evropskih sredstev in poenostavitvi storitev za občane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs je na sestanku poudarila, da so ministrstvo za občine. Glede črpanja evropskih sredstev pa je napovedala pospešitev.
13: Črpanje v tem trenutku v taki nezavidljivi situaciji bi rekla kar 340 milijonov moramo do konca leta še izplačati na vseh programih. Če nam to ne bo uspelo, bo Slovenija tudi trajno izgubila sredstva, za kar pa si seveda prizadevamo, da se ne bi zgodilo. Kar se tiče občin, je v bistvu tista rak rana, ki jo venomer izpostavljajo ta, da postopki na določenih resorjih trajajo predolgo. Ne glede na to, da imamo vse roke za izvedbo projektov napisane, bodi si v zakonih, bodi si v uredbi, na vodilih, se pač to ljudje, ki delajo na določenih ministrstvih, najbolj ne držijo. Včasih pa so seveda težave tudi na nasprotni strani, se pravi pri prijaviteljih projektov, ki pa tudi vlog pogosto ne pripravijo mogoče tako kakovostno, kot bi si želeli. Tako da tu moramo najti neki skupni jezik, se vsi potrudi, da bojo zadeve tekle hitreje.
12: Kaj pa naloga države?
13: Kar se tiče države, pa je naša največja naloga v tem trenutku, ko se pripravlja tudi rebalans državnega proračuna, da se zagotovijo sredstva v zadostni višini za sofinanciranje projektov tudi v državnem proračunu. Veste, da lani konec leta in pa tudi v zadnjih mesecih prejšnje vlade so se veselo delili bombončki od božičnice do dviga minimalne plače in ta denar je bil v bistvu tudi pobran na te sredstvih, ker gre za sofinanciranje projektov in to bomo morali pripeljati nazaj v proračun.
12: Ministrica ministrica Monika Kerbiš-Roj si želi, da bi država začela bolj zaupati lokalnim skupnostim, regijam in da bi se vsaj določen del sredstev pustilo na regionalni nivo v bolj samostojno upravljanje.
10: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Precej jasno vreme nas spremlja na tale sobotni dopoldan še zaenkrat, predvsem popoldne in začer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Temperature danes bi naj šle do 31 stopinj približno, smo pa že skor temno. V Slovengradcu imamo 29, na Ravnah in v Mežici 28, v Radljah in Dravogradu pa 27. Jutri bo po večini sončno, temperature zjutraj bodo od 13 do 18 stopinj, čez dan pa od 27 do 30. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek pa kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne vročinske nevihte.
10: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Gremo še na ceste, kjer ste v Bukovski vasi nasproti Kia centra opazili policijsko radarsko kontrolo. Vozite previdno in pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041 727 727. Srečno!

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
5: Izberite PST. Izberite popolnost.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Michael Jackson, Just Beat It. Dober dan, voščim na valovih Koroškega radija, ste, prihaja Patina. Tina Turner in Private Dancer, kmalu, ura je 12.
1: To je bilo poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju, od 8 do 12.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo s tragično nesrečo v Bohinjskem jezeru. Sinoči je tam med plavanjem utonil 38-letni moški. Policisti so bili o nesreči obveščeni nekaj pred 7 uro zvečer. Na kraj so odhiteli tudi gasilci in potapljači PGD Bohinjska Bistrica. Moškega so našli kmalu v jezeru, nedaleč od obale. Kaj je botrovalo utopitvi, bodo pristojni ugotavljali tudi z obdukcijo. Nadaljujemo v Bosni in Hercegovini, kjer mineva 31 let od genocida v Srebrenici. Na slovesnosti v spominskem centru Potočari bodo ob tem pokopali še 10 žrtev pobojev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Najmlajši med njimi je 20-letni fant. Sile bosanskih Srbov so med vojno leta 95 obkrožile Srebrenico in v nekaj dneh ubile vsaj 8000 bošnjakov. Njihova trupla pa so kasneje prekopavale v sekundarna grobišča, da bi jih prekrile. Gre za najhujši zločin proti človeštvu v Evropi po drugi svetovni vojni. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo tudi širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Deloma jasno vreme imamo, spremenljivo oblačnostjo, temperature pa tudi temu primerne. V Mežici in Slovenjgradcu 29 stopinj, na Ravnah 28, v Dravogradu pa 27. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noči na nedeljo. Jutri bo po večini sončno, temperature zjutraj bodo od 13 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 27 do 30. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek pa zaenkrat kaže na sončno vreme. Popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne vročinske nevihte.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Gremo na ceste, nasproti Kia centra v Bukovski vasi ste opazili prvo policijsko radarsko kontrolo, drugo pa v Otiškem vrhu na Petrolu. Vozite previdno in po omejitvah, drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, če pa karkoli opazite, pa sporočite na 041-727-727, pa srečno pot!
6: Poletje!

0: Zevo Borovnik.
1: Dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 12 in poslavljamo se od dopoldneva. Pred nami je še dolg, precej vroč poletni dan. Dober tek, če ste pri kosilu, varen korak, če greste na izlet, pa tudi, če še ne veste, kam vam vas bo odneslo popoldne. Upam samo, da se imate fajn. Kjerkoli ste, naj vam družbo še naprej delata dobra volja, odlična glasba in še boljša družba. Direkt vreme je, da bi vrgli nekaj na žar, se strinjamo, verjamem, da se. Še boljše pa, če gremo kar na dopust, se nas ne bodo pogrešali v ponedeljek. V glavnem, dobrodošli v sobotnem popodnevu na valovih Koroškega radija. Začenjamo ga kot vedno najprej z glasbo. Tina Turner prihaja, pa Bruno Mars in eden in edini romantičen Oliver Dragojevič. Dobrodošli pa uživajte.

Oliver Dragojevič nas je za trenutek popeljal v Dalmacijo. Jaz vas pa v nadaljevanju v ritmu Koroške popeljem na Tour de France. Ja, po včerajšnjem sprintu bodo danes na Touru spet v ospredju najhitrejši kolesarji. Čaka jih približno 180 km dolga ravninska etapa, na kateri večjih usponov ni, zato skoraj vsi pričakujejo množični ciljni sprint. Takšni dnevi so sicer videti nekoliko mirnejši, v resnici pa sodijo med najbolj nervozne, saj si vse sprinterske ekipe v zadnjih kilometrih na vsak način skušajo izboriti čim boljši položaj. Že najmanjša napaka ali pa padec lahko odloči razplet etape. Za Tadeja Pogačarja bo današnji cilj precej drugačen, ne bo lovil zgolj etapne zmage, ampak predvsem varno pripeljati do cilja in ohraniti rumeno majico. Po sijajni predstavi v gorah ima pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom že kar 2 minuti in 42 sekund prednosti, kar je po vsega tednu dirke izjemna zaloga. Številni strokovnjaki že ocenjujejo, da lahko rumeno majico izgubi le še ob večji smoli. Seveda pa je do Pariza še dolga pot, zato bo danes najpomembnejši ostati na kolesu in se izogniti kaosu zaključnega sprinta. On the other side.

0: Jennifer Page in Crush na Valovi Koroška Garadija.
1: I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
0: George Ezra pa prihaja v nadaljevanju in Shotgun. Če boste v prihodnjih treh tednih želeli natočiti gorivo v Mislinji, boste morali do najbližjega sosednjega servisa. Petrol namreč zaradi sanacije rezervoarjev začasno zapira tamkajšnje prodajno mesto. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
2: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
3: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
2: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
4: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
5: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
4: Merkur, ker je lahko še boljše. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu. Koroški radio. Iz naše regije.
6: Petrolov bencinski servis v Mislinji bo zaradi sanacije rezervoarjev zaprt od 6. do predvidoma 27. julija. V tem času bodo uporabnikom na voljo bližnja Petrolu, a prodajna mesta v Slovenj Gradcu, Velenju in Vitanju. Ponovno odprtje servisa je predvideno 27. julija, a ob tem pri Petrolu opozarjajo, da se lahko rok zaradi nepredvidenih okoliščin tudi spremeni. Spomnimo, da je bil bencinski servis v Mislinji zaradi prenove med 16. junijem in 10. julijem začasno zaprt že lani. Takrat so posodobili tehnološke inštalacije ter izboljšali varnost in učinkovitost delovanja prodajnega mesta. Bencinski servis, ki obratuje že od leta 1993, je bil po končani prenovi znova odprto začetku julija.
5: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
7: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
5: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: V Mežici in Slovenj Gradcu imamo 29 stopin, v Radljah in Dravogradu 28, na Ravnah pa že 30, drugače pa deloma jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noč. Jutri bo potem po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopin, najvišje dnevne pa od 27 do 30. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek pa zaenkrat še kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne vročinske nevihte.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Zadnji radarski kontroli ste opazili nasproti Kia centra v Bokovski vasi in pa v Otiškem vrhu na Petrolu. Vozite previdno in po omejitvah in ukolikor še karkoli opazite, to sporočite na 041 727 727, pa srečno in varno na poti.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Ricky Martin pa pesem Living La Vida Rock v ritmu Koroške. Leta 1999 je prav s to uspešnicom za 3 tedne osvojil vrh britanske lestvice singlov. Govori o neustavljivi divji ženski, ki živi na robu in zapeljuje druge v svoj nori svet. Billboard je to pesem uvrstil med najboljše latino pesmi vseh časov.
1: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Bonjem in pa Ma Baker, živahno bo tudi v nadaljevanju. Je skupaj z zasedbo Psihomodo Pop in pa s pesmijo Frida, takoj po novicah.
1: Modri fone, naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija, torej vlada. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Na zaplet z neimenovanjem Fajonove se je sicer odzvalo vodstvo njenega bivšega resorja. Na X-u so zapisali, da navedbe, da se je aktualni zunanji minister Tone Kajzer na kakršenkoli način upletel v njeno kandidaturo ali jo celo podprl, ne držijo. Pojasnili so, da jo je Fajonova vložila še, ko je sama na ministrstvu opravljala tekoče posle. Kajzer se bo sicer v nedeljo sestal z visoko predstavnico Unije, Kajo Kalas, ki je Fajonova predlagala za položaj in upa na rešitev v korist interesov in Slovenije. Uvedbo pavšalnih carin na pakete z Kitajske pa sta Temu in Shein že obvozila. Unija je s carino 3 evre na vsak izdelek v vrednosti do 150 evrov uvedla, da bi zaščitila domače gospodarstvo, a so bili Kitajci na to dobro pripravljeni. Svoje popularnejše blago so preprosto preselili v evropska skladišča. Kupci lahko tako ob nakupu s filtrom izberejo kitajski izdelek, ki bo prispel brez carine in tudi veliko prej. Evropejci sicer naročimo 12 milijonov takšnih paketov na dan.
0: Deloma jasno bo spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne pa od 27 do 30 stopinj. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek pa kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posame vročinske nevihte. V Slovenj Gradcu je 29 stopinj, na Ravnah pa 30. Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če pa boste vi kakšno opazili, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.

0: je poletno sobotno popovdne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
1: Dober dan, upam, da ste fajn. Na današnji dan, 11. julija leta 1934, se je rodil eden največjih modnih oblikovalcev vseh časov, Giorgio Armani. Moški je dokazal, da je lahko eleganca tudi preprosta. Njegove kreacije nosijo zvezdniki, politiki in poslovneži po vsem svetu. Sam pa je nekoč dejal, eleganca ni v tem, da izstopaš, ampak v tem, da si te zapomnijo. In če danes niste oblečeni v Armani, nič hudega. Pomembno je, da se v svojih oblačilih dobro počutite in da vam ni vroče. Konec koncev pa je nasmeh še vedno najboljši modni dodatek. In ta pristaja prav vsakemu.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Maf in pa pesem Naj sije v očeh v ritmu Koroške. Na današnji dan, torej 11. julija leta 1934, se je rodil eden največjih modnih oblikovalcev vseh časov, Giorgio Armani. Armani je znan predvsem po čistih linijah, njegove kreacije so nosili številni igralci, glasbeniki, športniki in svetovni voditelji. Njegov zaščitni znak pa so brezhibno krojene obleke, ki nikoli ne gredo iz mode. Leta 1975 je ustanovil podjetje, ki ga je poimenoval kar Armani. Leta 2001 je postal najuspešnejši italijanski modni oblikovalec. Bil je prvi v modni industriji, ki je modelom prepovedal imeti indeks telesne mase nižji od 18. No, poleg klasičnih oblek pa je znano tudi Armanijevo spodnje perilo. Za moške spodnjice sta v oglasih pozirala kar dva nogometna zvezdnika, to sta Cristiano Ronaldo in pa David Beckham. Znamka pa se je podpisala tudi pod druge izdelke, ki niso oblačila, na primer pod Samsungov mobilni telefon.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Brian Adams in pa pesem Hit of the Night, brezčasna balada. Pred nami pa skupina Whitesnake. In pa pesem iz The Slow, ena tistih, ob kateri se marsikomu zazdi, da mu še vedno igrajo metuljčki v trebuhu.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
4: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrana obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.

0: Barbadoška zvezdnica Rihanna in ena njenih največjih uspešnic Only Girl in the World v ritmu Koroške. Išla je leta 2010 kot prvi singel z njenega petega studijskega albuma Loud in že ob izidu navdušila poslušalce ter glasbene kritike. Videospot prikazuje Rihanno samo sredi čudovite naravne pokrajine. Sem na slikovit način ponazarja sporočilo pesmi, občutek, da si za nekoga edina in najpomembnejša oseba na svetu. Tudi video spot je deležen številnih pohval. Uspeh pesmi je potrdila še prestižna nagrada Grammy. Leta 2011 je ta pesem prejela Grammyja za najboljši dance oziroma elektronski glasbeni posnetek.
1: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
3: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovengradcu.
1: Hej, ki letos žura Koroška?
2: Na KKŠ Summer Festu.
1: 7. in 8. avgusta.
2: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
3: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
4: Obvestilo. Vodca Celja obvešča vse udeležence v prometu, da bo jutri od 7. do 15. ure popolna zapora glavne ceste Mežica Črna. V času popolne zapore bo obvoz za vsa vozila voden na relaciji Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne na Koroškem, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Kalifornija in pa MZ Hector v pesmi Ledena ptica v ritmu Koroške, ker živahna melodija, spomini odletijo nekam daleč v stran, kakorkoli v nadaljevanju pa tole. Michael Sembello, takoj po novicah.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Patriarhu Srbske pravoslavne cerkve je slovensko sodišče prisodilo 4 mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 1 leta. Porfirju Periču so naložili tudi pogojno denarno kazen 10.000 evrov, ker je šikaniral in pritiskal na župnika Željka Lubardo, ker ni želel prikriti domnevnih finančnih nepravilnosti v cerkveni blagajni. V Srbski pravoslavni cerkvi so se odzvali, da o sodnem postopku sploh niso vedeli, ter da gre za kafkovski proces, usmerjen proti ugledu in dostojanstvu cerkve. Združene države medtem od Irana zahtevajo javno obljubo, da je in bo Hormuška ožina odprta in varna za plovbo. Predsednik Donald Trump je sicer znova zagrozil s povračilnimi napadi, ki bodo uničili državo. Ta teden je sicer preklical premirje in ukazal nove napade na Iran potem, ko so iranske sile znova streljale na tovorne ladje v ožini. Veliko varnejše in predvsem čiste pa so slovenske vode. Iz evropskega poročila o kopalnih vodah za lansko leto je razvidno, da so naše obalne kopalne vode dosegle 100-odstotno odličnost. Prestižni rezultat si delimo le s Ciprom in Litvo in je posledica sistematičnih naložb v čistilne naprave in varovanja okolja. A onkraj obale, v celinskih vodah, je slika drugačna. Odlično kakovost je lani dosegla manj kot polovica od 1200 kopalnih mest v slovenskih rekah.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popovdne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne pa od 27 do 30.

0: stopinj. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. V Slovengradcu in v Mežici je 31 stopinj, na Ravnah pa stopinja več.
1: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hello. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Nobenih posebnosti na koroških cestah, če boste kakšno opazili, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želim.
3: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan in pa lepo zdrav vsem skupaj. Upam, da dan preživljate sproščeno. Kjerkoli že ste, naj vam dobra glasba dela družbo. Ljubitelji nogometa boste nocoj zagotovo prišli na svoj račun. Na svetovnem prvenstvu bosta po noči znana še zadnja dva polfinalista. Čakata nas napeti tekmi in veliko nogometnega navdušenja. No, v naslednji urici pa ob 14:30 vabljeni k poslušanju srednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija, v kateri bomo povzeli najpomembnejše novice z Koroške. Ostanite!
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Laura Pausini in pa pesem Strani Amori v ritmu Koroške. Nogomet je veliko več kot le igra, združi milijone ljudi širom po svetu, sproži lahko nepopisno veselje ali pa razočaranje. Poglejmo, kaj se dogaja na svetovnem prvenstvu v nogometu.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: No, to je sem, piše nova zgodba, znana bosta še zadnja dva polfinalista, ki se bosta pridružila reprezentancama Francije in Španije. Prvi četrtfinalni obračun bo ob 23. uri po našem času v Miamiju, kjer se bosta pomerili Anglija in Norveška. No, ob 3. zjutraj pa se bosta za zadnjo polfinalno stopnico udarili še Argentina in Švica. Na takšnih tekmah ni prostora za popravne izpite, to nogometaši dobro vedo. Ena sama napaka lahko pomeni konec sanj o naslovu svetovnega prvaka, en sam zadetek pa junaka, o katerem bodo navijači govorili še dolga leta. Spomini na velike tekme pa trajajo veliko dlje kot pa neprespana noč. Uživajte!

0: No, še prej pa osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija, v kateri danes izpostavljamo zaradi novih naložb drugi rebalans proračuna v mestni občini Slovenjgradec. Ministrstvo za regionalni razvoj v prihodnje še bolj naklonjeno občinam in regijam. Na bencinski črpalki v Mislinji 3 tedne ne bo mogoče točiti goriva.
1: Podcast Koroškega radija.
2: V novem podkastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marjan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
3: Kaj se ljudem v življenju še dogaja, ko jih obsede hudič?
4: To je pa, lete, vsake človeka je zelo, to ni nekega, neke formule, vsakem človeku je to različno. Od nekega nemira do nekega zelo sovraštva, ki je nerazumljivo, do tega, da ta človek nenehno nekaj bi rad, nikoli nič ne doseže, vse se mu ruši, vse gre na razen, ne ve kako in kaj, ne.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
6: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Zaradi novih naložb drugi rebalans proračuna v mestni občini Slovenjgradec. Ministrstvo za regionalni razvoj v prihodnje še bolj naklonjeno občinam in regijam. Na bencinski črpalki v Mislinji 3 tedne ne bo mogoče točiti goriva. Novica je zbrala in uredila Mateja Kotnik, vabljeni k poslušanju.
13: Na mestni občini Slovenjgradec so potrdili tudi prvi rebalans občinskega proračuna za leto 2027. Vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve, Darko Zagmajster, pojasni.
14: Prihodki in odhodki se povečujejo za enak znesek, to je za 58 milijonov 462 tisoč evrov. Po novem proračun presega 100 milijonov evrov, torej 102 milijona evrov prihodkov in 103 milijona evrov odhodkov. Spremembe so predvsem na vključevanju novih obnov po poplavah, torej novih sanacij cest in ostale infrastrukture. Obenem v proračun vključujemo tudi nekatere druge investicije, za katere smo bodi si prejeli državna sredstva, kot je recimo revitalizacija mestnega jedra Slovenjgradec, bodi se gre za investicije, ki jih s proračunom še nismo načrtovali, denimo izgradnja vrtca v Pamečah, pa obnova stadiona v Slovenjgradcu, posodobitev turistično-informacijskega centra Slovenj Gradcu in pa še razne druge investicije, kot je denimo obnova mosta pri Merkurju na kolesarski stezi Štrekna in pa povečanje našega deleža v skladu s pogodbo sklenjeno z ministrstvom za izgradnjo krožišča pri Anžiču.
13: Križišče pri Anžiču na Selah je tudi na državni cesti Slovenj Gradca v Kotlje. Proračun vključuje tudi investicije vodovoda Sele Raduše in Gmajna Rahtel ter kanalizacijo Raduše. Prenovili bodo dom na Partizanki na Kopah.
14: Ja, začenjamo s to investicijo. V letu 2027 bomo pridobili projektno dokumentacijo, potem v naslednjih letih pa pričakujemo, da bomo ta dom, ki je res v slabem stanju, obnovili in s tem zadostili standardom, ki jih sodobni obiskovalec, bodi si po zimi, bodi si po leti, od neke planinske koče oziroma takšnega turističnega doma tudi pričakuje.
13: Kakšni so načrti se stavbo, ki se drži upravne enote v smeri proti kulturnem domu?
14: To je objekt na naslovu Meškova ulica 2, za katerega smo načrtovali že v letu 26 pridobiti projektno dokumentacijo, vendar to postavko izločamo, ker torej, ta objekt bo prevzela država in tam zgradila ogledne depoje muzeja ter Koroške galerije likovnih umetnosti. To bo strošek države v skladu z zakonom o, torej, o obnovi po poplavah.
13: Novi prostori depojev bodo odprti za oglede, kar pomeni okrepitev kulturne ponudbe v mestnem jedru Slovenj Gradca.
15: Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs se je na bodočem sedežu ministrstva v Mariboru sestala z vodstvom Skupnosti občin Slovenije. Pogovarjali so se o sistemskem financiranju občin, regionalnem razvoju, vzpostavitvi pokrajin, učinkovitejšemu črpanju evropskih sredstev in poenostavitvi storitev za občane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs je na sestanku poudarila, da so ministrstvo za občine. Glede črpanja evropskih sredstev pa je napovedala pospešitev.
16: Črpanje je v tem trenutku v taki nezavidljivi situaciji, bi rekla, kar 340 milijonov moramo do konca leta še izplačati na vseh programih. Če nam to ne bo uspelo, bo Slovenija tudi trajno izgubila sredstva, za kar pa si seveda prizadevamo, da se ne bi zgodilo. Kar se tiče občin, je v bistvu tista rak rana, ki jo venomer izpostavljajo ta, da postopki na določenih resorjih trajajo predolgo, ne glede na to, da imamo vse roke za izvedbo projektov napisane, bodi si v zakonih, bodi si v uredbah, navodilih, se pač to ljudje, ki delajo na določenih ministrstvih, najbolj ne držijo. Včasih pa so seveda težave tudi na nasprotni strani, se pravi pri prijaviteljih projektov, ki pa tudi vlog pogosto ne pripravijo mogoče tako kakovostno, kot bi si želeli. Tako da tu moramo najti neki skupni jezik, se vsi potrudi, da bojo zadeve tekle hitreje.
15: Kaj pa naloga države?
16: Kar se tiče države, pa je naša največja naloga v tem trenutku, ko se pripravlja tudi rebalans državnega proračuna, da se zagotovijo sredstva v zadostni višini za sofinanciranje projektov tudi v državnem proračunu. Veste, da lani konec leta in pa tudi v zadnjih mesecih prejšnje vlade so se veselo delili bombončki od božičnice do dviga minimalne plače in ta denar je bil v bistvu tudi pobran na teh sredstvih, ker gre za sofinanciranje projektov in to bomo morali pripeljati nazaj v proračun.
15: Ministrica Monika Kirbiš-Rojs si želi, da bi država začela bolj zaupati lokalnim skupnostim, regijam in da bi se vsaj določen del sredstev pustilo na regionalni nivo v bolj samostojno upravljanje.
17: Petrolov bencinski servis v Mislinji bo zaradi sanacije rezervoarjev zaprt od 6. do predvidoma 27. julija. V tem času bodo uporabnikom na voljo bližnja Petrolu, a prodajna mesta v Slovenj Gradcu, Velenju in Vitanju. Ponovno odprtje servisa je predvideno 27. julija, a ob tem pri Petrolu opozarjajo, da se lahko rok zaradi nepredvidenih okoliščin tudi spremeni. Spomnimo, da je bil bencinski servis v Mislinji zaradi prenove med 16. junijem in 10. julijem začasno zaprt že lani. Takrat so posodobili tehnološke inštalacije ter izboljšali varnost in učinkovitost delovanja prodajnega mesta. Bencinski servis, ki obratuje že od leta 1993, je bil po končani prenovi znova odprt v začetku julija.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je zbrala in uredila Mateja Kotnik. Najlepša hvala za vašo pozornost.
18: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popovdne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne pa od 27 do 30 stopinj. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek pa sončno. Popovdne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
18: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni. Če vi kakšno opazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
19: Hej, Fonsi.

Коти і Ноптилу. Корозьке радіо. Ритм Корозьке.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Skupina Extremi na najlepših akustičnih balad 90-ih More Than Words. Pesem nas spomni, da ljubezen ne dokazujemo samo z besedami, ampak predvsem z dejanji. Včasih en objem pove več kot 1000 besed.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Roxiteh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
0: Obvestilo. Vodca Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo jutri od 7. do 15. ure popolna zapora glavne ceste Mežica Črna. V času popolne zapore bo obvoz za vsa vozila voden na relaciji Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne na Koroškem, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Slovenski duo Mareja in pa odlična pesem z naslovom Ljubi v ritmu Koroške. Po novicah pa gremo v Italijo. Legendarni Toto Cotugno s pesmijo Insieme nas čaka, s pesmijo, ki je leta 1990 zmagala na tekmovanju za pesem Eurovizije.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po včerajšnjem ropu bencinskega servisa v Črnomlju policija še vedno lovi oboroženega roparja. V obsežni policijski akciji tudi s helikopterji iščejo moškega s temno brado, oblečenega v temne kratke hlače in majico, ki je z kraja pobegnil s kombijem. Policisti so ga lokalizirali na območje Uršnih sel, zaprtih pa je tudi več cest na širšem območju Črnomlja, Semiča, Jugorja in Uršnih sel. Javnost opozarjajo, da je moški nevaren in naj se mu ne približujejo, če ga opazijo, temveč naj nemudoma pokličejo 113. Policijska drama pa se je uspešno in srečno že končala v Berlinu. Nemški specialci so dopoldne rešili žensko, ki jo je moški ugrabil v petek zvečer v supermarketu. Po poročanju lokalnih medijev naj bi v prostor vstopil tik pred zaprtjem, izvlekel nož in zajel blagajničarko za tavko, medtem ko so ostali uspeli pobegniti. Po 11 urah so se specialci spustili skozi strešno okno, osumljenca onesposobili z elektrošokom in rešili talko na varno. Če vam letos ni uspelo izboriti pregrešno drage karte za svetovno nogometno prvenstvo, lahko poskusite vsaj s spominkom. FIFA namerava do zadnjega iztržiti promocijski material mundiala in bo po zaključku prodajala koščke zelenice, na kateri se bo 19. julija odvila finalna tekma. Posamezen v akrilu delan spominek bo na prodaj za približno 390 evrov.
5: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan, lepo zdrav vsem skupaj. Današnji datum je zaznamoval rojstni dan dveh odličnih glasbenikov. 11. julija leta 1930 se je rodil eden najpomembnejših slovenskih skladateljev zabavne glasbe, dirigent in avtor številnih nepozabnih melodij. Mojmir Sepe. 29 let pozneje pa se je rodila ameriška kantautorica Suzanne Vega. Svetovno slavo je prinesla uspešnica Luka. V nadaljevanju programa jo bomo tudi slišali, naj bo sobotno popoldne, polno lepih melodij, dobrega razpoloženja in prijetnih trenutkov. Ostanite z nami.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Billy Idol in pa pesem Dancing with myself v ritmu Koroške. Na današnji dan leta 1930 se je v Črni na Koroškem rodil Mojmir Sepe. Bil je vrhunski trobentar, pianist, dirigent, aranžer in predvsem eden najpomembnejših slovenskih skladateljev zabavne glasbe. Po maturi v Celju je študiral klavir in trobento na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Svojo poklicno glasbeno pot pa je začel leta 1950 kot trobentar plesnega orkestra Radija Ljubljana. Njegovo ustvarjanje so močno zaznamovali jazz, swing in slovenska popevka. Izpod njegovega peresa so nastali številne skladbe, ki sodijo med zimzelene uspešnice slovenske glasbe. Za izjemen prispevek slovenski glasbeni kulturi je leta 2010 ob svojem 80. rojstnem dnevu prijel Kozinovo nagrado za življenjski skladateljski opus na področju zabavne glasbe ter zlati red za zasluge Republike Slovenije. Tudi zasebno je bilo njegovo življenje tesno povezano z glasbo in umetnostjo. Njegova žena je bila legendarna pevka Majda Sepe, hči pa Polona Sepe, je uveljavljena režiserka in scenaristka. Mojmir Sepe je umrl na božični večer leta 2020, njegove melodije pa še danes ostajajo pomemben del slovenske glasbene dediščine. Tudi tale med iskrenimi ljudmi. Majda Sepe.

0: Skupina ABBA in njihova iskrena zahvala glasbi Thank you for the music v ritmu Koroške. Prihaja pa avstrijski zvezdnik. Falco s pesmijo Genie, skladbo, ki je ob izidu dvignila veliko prahu, danes pa velja za eno njegovih najbolj prepoznavnih uspešnic kmalu.
1: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
2: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Oh, kako je vroče.
6: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
7: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
8: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.

0: Ameriška kantautorica Suzanne Vega je bila z nami in njena uspešnica Luka. Suzanne danes praznuje 67. rojstni dan. Občinstvo je navdušila tudi z uspešnicami Tom's Dinner, Marlene on the Wall in pa Left of Center, še bi lahko naštevala. Njene pesmi odlikujejo izpovedna besedila, nežen glas in akustični zvok, zaradi česar velja za eno najpomembnejših kantautoric svoje generacije.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
2: Za več informacij pokličite 051 647 541.

0: Skupina Midva je bila tole v pesmi z naslovom Pojdi z menoj v toplice in če bi to delovalo, bi bila jaz v toplicah vsak vikend. Pobožne želje, no v nadaljevanju programa pa slišimo... Belinda Carlisle in pa pesem Heaven is a place on earth. Prijetno poslušanje.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.

0: da so naše obalne kopalne vode dosegle 100-odstotno odličnost. Prestižni rezultat si delimo le s Ciprom in Litvo in je posledica sistematičnih naložb v čistilne naprave in varovanje okolja. A onkraj obale, v celinskih vodah, je slika drugačna. Odlično kakovost je lani dosegla manj kot polovica od 1200 kopalnih mest v slovenskih rekah. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo.
1: Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noči. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 27 do 30 stopinj. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popovdne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. V Slovengradcu je 25 stopinj, na Ravnah na Koroškem pa 29. Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če vi kakšno opazite, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želim.
2: To je poletno sobotno popovdne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
1: Danes zaznamujemo svetovni dan prebivalstva, ki ga obeležujemo že 37 let. V Sloveniji v mestih, manjših mestih in predmestih prebiva nekaj več kot 55% prebivalcev. Podrobnosti pa sledijo.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

Baby Goodbye in pa Koroški radio. Danes praznujemo vsi, danes je namreč svetovni dan prebivalstva. Zaznamujemo ga že 37. leto zapored, Združeni narodi pa so ga razglasili leta 1989. Točno dve leti po tistem, ko je število ljudi naraslo na 5 milijard. Statistični urad Republike Slovenije je ob tem objavil statistiko. V mestih živi 45% svetovnega prebivalstva, kar je več kot dvakrat toliko kot leta 1950, takrat je v mestih živelo 20% ljudi. Združeni narodi ob tem napovedujejo, da bo do leta 2050 v mestih živelo kar 83% svetovnega prebivalstva. Največje mesto na svetu je indonezijska Džakarta, največje mesto v Evropi Moskva, v Evropski uniji pa Pariz. V Sloveniji v mestih, manjših mestih in predmestih prebiva nekaj več kot 55% prebivalcev, na kvadratnem kilometru živi povprečno 105 prebivalcev, Ljubljana pa je najgosteje poseljena občina, najredkeje pa Solčava.

0: Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Meredith Brooks in pesem Biču v ritmu Koroške, v nadaljevanju pa Alvaro Soler.
1: Bañarnos en el mar, desnudos antes de que me pille la luna besando tu piel.
0: In pa pesem Mahia, single je izšel 5. marca leta 2021, kmalu.
2: Podcast Koroškega radija.
3: V novem podkastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hodiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hodiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
4: Kje je največ povpraševanja po izganjavcu hodiča v Sloveniji?
5: Ja,
4: povsod je.
5: Ja, seveda.
4: Ni eno področje Slovenije,
5: ne, možda je Primorska malo še bolj na udaru, ker tam je blizu Italija, tam pa je veliko te magije. Tam je kar 140 tavžen teh magov, celi Italije, ki se ukvarjajo s tem poslom.
4: Kaj, to je črna
5: magija, ja.
2: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
6: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.

0: Skupina Heart in pa čustvena balada Alone. Prav na današnji dan leta 1987 se je začela tritedenska vladavina te pesmi na vrhu ameriške lestvice Billboard. Še danes velja za eno najlepših rock balad 80-ih let. To je ena tistih, ob katerih se marsikdo nasmehne in se spomni poletja in ljubezni.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
10: 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
11: Industrijska cona Ravne Privalje.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Gorski reševalci so imeli na včerajšnji vroč julijski petek polne roke dela. Čeprav v dolinah dežja ni bilo, so plohe obiskale Visokogorje in na grebenu Košute v karavankah ujele avstrijsko družino. Na pomoč so se reševalci odpravili z avtom in štirikolesnikom, v dolino pa četverico prepeljali s helikopterjem. Predtem so pomagali obolelim in poškodovanim pod Stolom v Mojstrani in Kranjski gori. Na Ajdovskem pa je okrog druge ure popoldne na drevesu obvesel še padalec. Pentagon je medtem objavil nov sveženj dokumentov o neznanih letečih predmetih. Med dokumenti ameriškega obrambnega ministrstva, CIA, FBI-ja, NASA in drugih agencij so novi videoposnetki iz krova vojaških lovcev, ki so sledili NLP-jem nad morjem. Dokumentirana so tudi pričevanja vojakov z natančnimi opisi nenavadnih plovil in njihovih skoraj nemogočih manevrov. Pentagon sicer za opisane pojave nima oziroma ne daje pojasnil. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko njihova umetna inteligenca izdela slike tudi po vzoru tistih na vašem javnem profilu. Če vam to ne diši, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.

0: Prvá ponovita oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Svoj prvi album je Makedonec Vladko Stefanovski, skladatelj in virtuoz na kitari. Doma jih ima okrog 30 narejenih posebej zanj, posnel leta 1977 z legendarno skupino Lep i Sol. Vsa njegova glasba je čudovita, še posebej se je vredno ustaviti ob njegovi improvizaciji ali pa filmski glasbi. Poslušajte sami, z besedami je namreč ne morem opisati. Po 50-letnem ustvarjanju mu je letos Croatia Records izdala album Muscle Memory. Mastering glasbe je bil narejen v Abbey Road studiu v Londonu, kjer so snemali med drugimi tudi Beatli, Pink Floydi, Queeni, Radioheadi, Lady Gaga in še drugi. No in Vladko Stefanovski trio je navdušil tudi v Slovenj Gradcu, na festivalu Slovenje Graško poletje kulturnega doma Slovenj Gradec. Odličen koncert je poslušalcem odprl veliko pristno balkansko-makedonsko srce, kar se je odražalo v tradiciji glasbenega ritma skozi sodobno dušo Vladka Stefanovskega, ki mu lahko prisluhnete zdaj v nadaljevanju oddaje. Pogovoru z njim pogovarjala sem se in tudi potem prevedla Ajda Prislan, pa tudi njegovo glasbo vrtimo v današnji oddaji.

0: Nedavno je Croatia Records objavila naš novi album pod imenom Muscle Memory. Na tom albumu
1: Nedavno je Croatia Records objavila naš novi album imenovan Muscle Memory. Na njem igrata ta dva fanta, ki sta z mano v Slovengradcu, Ivan Kukić na bas kitari in Jan Stefanovski na bobnih. Imamo še druge goste, Zvezdan Ružić, Melotron, Damir Imerija, klavijature in Goran Papas, saksofon. Nastajal je 4 leta, nismo hiteli. To je moj 40. album, tako da po toliko letih in toliko albumih nimam potrebe nikamor hiteti. Pol njega je v progresiv rock maniri, druga polovica so melanholične balade. A stran je srečna in vesela, B stran pa melanholična, da ne rečemo tožna, čustveno globlja. In koliko ima glasba v sebi Makedonije? Makedonija ima toliko glasbe, da ne morete raziskati, je kot ocean. Mislim v vaši glasbi. A, mislite v moji glasbi, koliko je Makedonije? Na tem albumu ne bi rekel, da je polno, vendar normalno. To je duh tega prostora, kjer mi živimo. Ni treba, da je narodnjak, da je prisotna Makedonija. Besedila so v makedonščini, eno je v srbohrvaščini. To, kar pojemo, problematika, s katero se ukvarjam, način, na katerega igramo in razmišljamo, je plod tega prostora, kjer mi živimo. Tako da ne moreš pobegniti od tega, želel ali ne, in niti ni treba bežati. Snemali smo v mojem studiu sredi Skopja 4 leta, zato se sliši Makedonija v vsakem tonu.
0: Mi smo radili v mom studiu 4 godine v sred Skopja, tako da se čuje Makedonija u svakom tonu.

0: Koliko časa je minilo od časa, ko so išli vaši prvi albumi do zdaj?
1: Draga moja, prošlo je 50 i više godina. Ja sam svoj prvi album snimio...
0: Draga moja, minilo je 50 in več let. Svoj prvi album sem posnel leta 1977 skupino Lepi sol. In kaj je na tem zadnjem albumu drugače? Ne ravno drugače. Stefanovski je vedno Stefanovski. Pač pa mislim, starejši smo in pametnejši.
1: Ne bi rekel. Umetnost
0: ne priznava časa, obdobij. Ali si star ali mlad, ni pomembno. Pomembno je, kaj delaš in kako in kaj imaš sporočiti občinstvu. Če se začnem obremenjevati s svojimi leti, potem bi se res zamoril. Ne razmišljam tako. To pomeni, da ni nič drugače. Vladko Stefanovski je še zmeraj Vladko Stefanovski, kot je bil.
2: Znači, ništa nije drugče.
0: Ja, mnogo tega se je spremenilo, vendar tudi jaz se poskušam spreminjati skozi leta, ampak umetnost ni stvar modrosti. Umetnost je notranja potreba, da se kreira, da nekaj počneš.
1: Umetnost nije pitanje mudrosti.
0: Pred kratkim so me vprašali, kaj bi jaz sporočil mlademu 20-letnemu Vladku Stefanovskemu. Odgovoril sem obrnjeno. Nič mu ne bi rekel. Vprašal bi ga, kaj bi on sporočil meni. Ker mladi umetnik je vedno bolj uporniški, radikalnejši, inovativnejši in bolj kreativen kot stari umetnik, da smo iskreni.
1: Pital bi njega, da meni nešto poruči.
0: Modrost, te izkušnje sicer verjetno nekaj dodajo k temu, kar počnem. Vendar to ni odločujoče, presudno. Notranji impuls je usoden.
1: Stari umetnik, da budemo iskreni. E sad, ta mudrost verovatno nešto dodaje tu, ili to iskustvo koje ja imam, verovatno nešto dodaje u onome što radim. Ali to nije presudno. Unutrašnji impuls je presudan.

0: Šta ste danas svirali tu u Slovengradu?
1: Šta smo svirali? Pa protrčali smo kroz...
0: U Slovengradu smo igrali, na hitro smo šli skozi moj opus zadnjih 50 let moje glasbe do danes.
2: Meni je bilo najviše...
0: Meni je najbolj zanimivo, ko ste igrali te nepravilne, kako rečete, neparne ritme. Prosim, razložite. Nepravilni ritmi se ne štejejo do štiri, ne štejejo se 1, 2, 3, 4, ampak se štejejo 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, ali se šteje 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ali se šteje 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2.
1: Oni so pravilni, ali so...
0: To so v bistvu neparni ritmi. Ne, nepravilni. So pravilni, pač pa neparni. Niso v paru.
1: Sedmica.
0: Ampak so nepravilna števila. Devetka, enajstka, sedmica, trinajstka. To so neparni ritmi.
1: Absolutno.
0: In to izhaja iz vaše tradicije, iz vaše narodne etno glasbe. Seveda, to je v Makedoniji kot dober dan. Teh ritmov je na vsakem koraku.
2: Ne možete vani, čuje se.
0: To se tudi sliši. Tudi ko jih ne igrate specifično, ne morete iz tega se sliši, čuti. Rekli ste, da vam je v zasedbi najpomembnejša ritem sekcija. Zakaj? To sta mlada glasbenika, mlada fanta iz Skopja, moj sin Jan Stefanovski igra bobne, Ivan Kukić je na basu. In zelo sem ponosen na njo, sta fantastična glasbenika in užitek je igrati z njima. Zelo sta mlada, sem Janov oče, oče bi lahko bil tudi Ivanu Kukiću. Igrati z mlado energijo, mladim občutenjem je prednost.
1: Mladim senzibilitetom je...
0: Rekli ste, da je važno, kakšna je ritem sekcija. Bend je toliko dober, kolikor je dober bobnar. Brez dobrega bobnarja ni dobrega benda.
1: Bend je toliko dober, kolikor je dober bobnar.
0: In kam greste zdaj? Direktno v Skopje? Vračamo se v Skopje, imamo koncert v Makedoniji, v Strumici, potem v Srbiji, potem konec meseca gremo na morje, koncertirali bomo na Jadranu, na Hrvaškem, pa še neke festivale. Bogato poletje bo, da bomo le živi in zdravi. Hvala.
1: Moru, imat ćemo koncerte na Jadranskom moru u Hrvatskoj, pa ćemo imati koncerte, još neke festivale, levo, desno, i bit će bogato leto. Živi, zdravi samo.
0: Hvala.
1: Hvala vam.
0: V današnjih kulturnih odsevanjih smo poslušali Vlatka Stefanovskega. Pripravila sem jo Ajda Prislan. Želim vam lep dan in pa še veliko pristnih dušnih glasbenih užitkov. Naslišanje.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Capote y Novделу. Корошки радио. Ритм Корошка.

0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
2: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Najveći skoki na svetu, najveć adrenalina i najveć spektakla. Vleta od Desna Kopa od 13. do 19. julija. Svak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Zaradi novih naložb drugi rebalans proračuna v mestni občini Slovenjgradec. Ministrstvo za regionalni razvoj v prihodnje še bolj naklonjeno občinam in regijam. Na bencinski črpalki v Mislinji 3 tedne ne bo mogoče točiti goriva. Novica je zbrala in uredila Mateja Kotnik, vabljeni k poslušanju.
6: Na mestni občini Slovenjgradec so potrdili tudi prvi rebalans občinskega proračuna za leto 2027. Vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve, Darko Zagmajster, pojasni.
7: Prihodki in odhodki se povečujejo za enak znesek, to je za 58.462.000 evrov. Po novem proračun presega 100 milijonov evrov, torej 102 milijona evrov prihodkov in 103 milijona evrov odhodkov. Spremembe so predvsem na vključevanju novih obnov po poplavah, torej novih sanacij cest in ostale infrastrukture. Obenem v proračun vključujemo tudi nekatere druge investicije, za katere smo bodi si prejeli državna sredstva, kot je recimo revitalizacija mestnega jedra Slovenjgradec, bodi se gre za investicije, ki jih s proračunom še nismo načrtovali, denimo izgradnja vrtca v Pamečah, pa obnova stadiona v Slovenjgradcu, posodobitev turistično-informacijskega centra Slovenjgradcu in pa še razne druge investicije, kot je denimo obnova mosta pri Merkurju na kolesarski stezi Štrekna in pa povečanje našega deleža v skladu s pogodbo sklenjeno z ministrstvom za izgradnjo krožišča pri Anžiču.
6: Križišče pri Anžiču na Selah je tudi na državni cesti Slovenjgradca v Kotlje. Proračun vključuje tudi investicije vodovoda Sele Raduše in Gmajna Rahtel ter kanalizacijo Raduše. Prenovili bodo dom na Partizanki na Kopah.
7: Ja, začenjamo s to investicijo. V letu 2027 bomo pridobili projektno dokumentacijo, potem v naslednjih letih pa pričakujemo, da bomo ta dom, ki je res v slabem stanju, obnovili in s tem zadostili standardom, ki jih sodobni obiskovalec bodi si po zimi, bodi si po leti od neke planinske koče oziroma takšnega turističnega doma tudi pričakuje.
6: Kakšni so načrti se stavbo, ki se drži upravne enote v smeri proti kulturnem domu?
7: To je objekt na naslovu Meškova ulica 2, za katerega smo načrtovali že v letu 26 pridobiti projektno dokumentacijo, vendar to postavko izločamo, ker torej, ta objekt bo prevzela država in tam zgradila ogledne depoje muzeja ter Koroške galerije likovnih umetnosti. To bo strošek države v skladu z zakonom o, torej, o obnovi po poplavah.
6: Novi prostori depojev bodo odprti za oglede, kar pomeni okrepitev kulturne ponudbe v mestnem jedru Slovenjgradca.
8: Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs se je na bodočem sedežu ministrstva v Mariboru sestala z vodstvom Skupnosti občin Slovenije. Pogovarjali so se o sistemskem financiranju občin, regionalnem razvoju, vzpostavitvi pokrajin, učinkovitejšemu črpanju evropskih sredstev in poenostavitvi storitev za občane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs je na sestanku poudarila, da so ministrstvo za občine. Glede črpanja evropskih sredstev pa je napovedala pospešitev.
9: Črpanje je v tem trenutku v taki nezavidljivi situaciji, bi rekla, kar 340 milijonov moramo do konca leta še izplačati na vseh programih. Če nam to ne bo uspelo, bo Slovenija tudi trajno izgubila sredstva, za kar pa si seveda prizadevamo, da se ne bi zgodilo. Kar se tiče občin, je v bistvu tista rak rana, ki jo venomer izpostavljajo, ta, da postopki na določenih resorjih trajajo predolgo, ne glede na to, da imamo vse roke za izvedbo projektov napisane, bodi si v zakonih, bodi si v uredbah, navodilih, se pač to ljudje, ki delajo na določenih ministrstvih, najbolj ne držijo. Včasih pa so seveda težave tudi na nasprotni strani, se pravi pri prijaviteljih projektov, ki pa tudi vlog pogosto ne pripravijo mogoče tako kakovostno, kot bi si želeli. Tako da tu moramo najti neki skupni jezik, se vsi potrudi, da bojo zadeve tekle hitreje.
8: Kaj pa naloga države?
9: Kar se tiče države, pa je naša največja naloga v tem trenutku, ko se pripravlja tudi rebalans državnega proračuna, da se zagotovijo sredstva v zadostni višini za sofinanciranje projektov tudi v državnem proračunu. Veste, da lani konec leta in pa tudi v zadnjih mesecih prejšnje vlade so se veselo delili bombončki od božičnice do dviga minimalne plače in ta denar je bil v bistvu tudi pobran na teh sredstvih, ker gre za sofinanciranje projektov in to bomo morali pripeljati nazaj v proračun.
8: Ministrica Monika Kirbiš-Roj si želi, da bi država začela bolj zaupati lokalnim skupnostim, regijam in da bi se vsaj določen del sredstev pustilo na regionalni nivo v bolj samostojno upravljanje.
10: Petrolo-bencinski servis v Mislinji bo zaradi sanacije rezervoarjev zaprt od 6. do predvidoma 27. julija. V tem času bodo uporabnikom na voljo bližnja Petrolu, a prodajna mesta v Slovenj Gradcu, Velenju in Vitanju. Ponovno odprtje servisa je predvideno 27. julija, a ob tem pri Petrolu opozarjajo, da se lahko rok zaradi nepredvidenih okoliščin tudi spremeni. Spomnimo, da je bil bencinski servis v Mislinji zaradi prenove med 16. junijem in 10. julijem začasno zaprt že lani. Takrat so posodobili tehnološke inštalacije ter izboljšali varnost in učinkovitost delovanja prodajnega mesta. Bencinski servis, ki obratuje že od leta 1993, je bil po končani prenovi znova odprt v začetku julija.
5: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je zbrala in uredila Mateja Kotnik. Najlepša hvala za vašo pozornost.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Lady. Pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni v oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Biti srečen pomeni ceniti vsak dan, vsak trenutek in v sebi občutiti hvaležnost za vse, kar ljubiš in za ljudi, ki so ob tebi prav tukaj in zdaj. Na nesmisel na hvaležnost pospremil prijetne trenutke o poslušanju nocojšnje oddaje. Vabljeni, da ostanete z nami.

Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik bova vaša družba v uri programa, namenjenega Medenim pismom na Koroškem radiju. Najboljša ljubezen je tista, ki prebudi dušo, ki nas prisili, da posežemo po več, ki zaneti ogen v naših srcih in prinese mir v naše misli.

utrujeni, ali razigrani, risni, ali i krivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzav vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Zmagovalna pesem festivala Melodije morja in sonca iz leta 1994 je bila tole. Mi ljudje smo kot morje, so nam zapeli faraoni. Morje je kot neskončen objem, ki nas vabi k svojim obalnim čarom. Občutek toplega peska med prsti in von soli v zraku nas takoj popelje v počitniško razpoloženje. Preživljanje dopusta ob morju je čas, ko se osvobodimo skrbi in vsakodnevnega stresa, ter se prepustimo brezskrbnosti. Ob morju se zbujamo ob zvokih šumenja valov, ki nas nežno prebuja in nam prinaša občutek miru. Sprehodi ob obali nam odpirajo pogled v neskončno modrino, ki nas vabi v svoj objem. Dotik sončnih žarkov na koži in osvežitev v morski vodi nas napolnita z energijo in vitalnostjo.

Dopust ob morju je čas za sprostitev in uživanje v trenutkih brez urnika. Lahko se prepustimo ležernim trenutkom na plaži, kjer se sončimo, beremo dobro knjigo ali se igramo s peskom. Okušamo morske dobrote in se razvajamo s svežimi morskimi sadeži. Aktivni dopustniki lahko izkoristijo čas za vodne športe. Ob morju čas teče počasneje, dovoljeno nam je prisluhniti svojim mislim in se povezati z naravo. Opazovanje sončnega zahoda ob morju je magičen trenutek, ko se barve na nebu prelivajo v čarobne otenke. To je čas za romantične sprehode ob obali in ustvarjanje nepozabnih trenutkov z najdražjimi.

Vsakodnevne skrbi ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma s Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Dopust ob morju nas napolni svežo energijo, obnovi naše duševno in telesno počutje ter nam omogoča regeneracijo. Je čas, ko se ponovno povežemo sami seboj in se prepustimo blagodejnim vplivom morskega okolja. Torej, bodite pripravljeni na brezskrbno preživljanje dopusta ob morju, kjer se čas ustavi in se vsak dan odpre kot nova pustolovščina. Uživajte v trenutkih, ki jih ponuja morje in napolnite svoje srce spomini, ki vas bodo spremljali še dolgo po vrnitvi domov. In zdaj k pesmi Kamore je život, ki govori o odločitvi, da opustimo negativne misli in skrbi, ter se prepustimo toku življenja. Tako kot morje nas življenje nosi svojimi tokovi. Lahko se proti njim zaman borimo ali pa se prepustimo in uživamo. Sporočilo je optimistično in sproščeno, živimo polno, hvaležno in spoštovanjem do življenja zaradi sebe in tistih, ki jih imamo radi. Luka Nižetič.

0: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
2: To je bila ena izmed mnogih popevk, za katere je glasbo napisal skladatelj Mojmir Sepe, ki je bil rojen 11. julija leta 1930 v Črni na Koroškem. Danes je minilo 96 let od njegovega rojstva. Podpisal se je pod številne uspešnice, ki bodo z nami ostale za večno. Zemlja pleše, Poletna noč, Med iskrenimi ljudmi, Moje orglice, Brez besed, Ribič me je ujel in še bi lahko naštevali. Bil je med začetniki slovenske zabavne glasbe in vse skozi njen aktivni ustvarjalec. Tesno je bil povezan tudi s slovensko popevko, zato mu upravičeno rečemo tudi oče slovenske popevke. V sredo bo praznovala 55. rojstni dan splitska pevka Danijela, ki je svojo uspešno glasbeno kariero začela v hrvaški glasbeni skupini Magazin, kjer je prepevala med leti 1990 in 1996, nato pa se je podala na samostojno pot. Prisluhnili pa bomo še Mišu Kovaču, ki bo v četrtek praznoval 85. rojstni dan. Zapel nam bo pesem Još i dana steku suze jedne žene.

Tole je bil Izak Palma v pesmi Če te kdaj spustim iz rok, s katero je osvojil srca poslušalcev na festivalu Melodije morja in sonca leta 2017. Nadaljujemo pa s pesmijo Ti si moj svet, v kateri nam bo Tom Jones zapel Ti si moj svet, ti si vsak moj dih, druge oči vidijo zvezde na nebu, zame pa sijajo v tvojih očeh. Ko drevesa sežejo po soncu tam zgoraj, se moje roke zatekajo ob tebi po ljubezen. S tvojo roko v moji čutim božansko moč. Ti si moj svet, ti si moja noč in dan, ti si molitev, ki jo molim. Če se nama ljubezen konča, je zame to konec sveta.

Dober človek je kot hoja po pesku. Ne sliši se korakov, ostanejo pa sledi. S to mislijo se za nocoj od vas poslavljava Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik, ki upava, da sva v druženju z vami ta večer pustila kakšno sled. Lahko noč in lepo se imejte v še eni topli julijski noči.

0: Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Poslušali ste oddajo Medena pisma, zdaj pa bo glasbo za vas do polnoči izbirala Barbara Polutnik-Brusnik. Takrat, torej sredi noči, pa sledi ponovitev oddaje, ki se je ravno kar iztekla. V imenu sodelavcev Koroškega radija vam želim lep večer.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

0: si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Uživajmo poletje. Poletje.

takoj nazaj. Končno si se le vrnila, kje tog časa spok si bila. Nekam dolgo si hodila, saj si vsa prešvicala. Evo, saj sem vedel, spet pozabila si mi kupit pir.

zdravla mu nazaj. Kaj se mata zapozdravlat, misliš, da sem gluh, ali kaj? Posluši ti, baraba, mojo ženo pusti čez praner. Kaj, vi ste natakar, žena so bo

Γίνεται για σε λείψε. Λείψε. Λείψε.

Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. Skoroški.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

ni res, daj imaš me v šahu, da izgubljam in ne vidim jasno pred seboj, če te vedno ni ob meni. Ni res, da si moja,

0: prva ponovita odaje. Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni v oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Biti srečen pomeni ceniti vsak dan, vsak trenutek in v sebi občutiti hvaležnost za vse, kar ljubiš in za ljudi, ki so ob tebi prav tukaj in zdaj. Na nesmisel na hvaležnost pospremi v prijetne trenutke o poslušanju nocojšnje oddaje. Vabljeni, da ostanete z nami.

Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik bova vaša družba v uri programa, namenjenega Medenim pismom na Koroškem radiju. Najboljša ljubezen je tista, ki prebudi dušo, ki nas prisili, da posežemo po več, ki zaneti ogen v naših srcih in prinese mir v naše misli.

otrujeni, ali razigrani, risni, ali igrivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzaprav vsakega se najde nekaj v oddaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. z Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Zmagovalna pesem festivala Melodije morja in sonca iz leta 1994 je bila tole. Mi ljudje smo kot morje, so nam zapeli faraoni. Morje je kot neskončen objem, ki nas vabi k svojim obalnim čarom. Občutek toplega peska med prsti in von soli v zraku nas takoj popelje v počitniško razpoloženje. Preživljanje dopusta ob morju je čas, ko se osvobodimo skrbi in vsakodnevnega stresa, ter se prepustimo brezskrbnosti. Ob morju se zbujamo ob zvokih šumenja valov, ki nas nežno prebuja in nam prinaša občutek miru. Sprehodi ob obali nam odpirajo pogled v neskončno modrino, ki nas vabi v svoj objem. Dotik sončnih žarkov na koži in osvežitev v morski vodi nas napolnita z energijo in vitalnostjo.

Dopust ob morju je čas za sprostitev in uživanje v trenutkih brez urnika. Lahko se prepustimo ležernim trenutkom na plaži, kjer se sončimo, beremo dobro knjigo ali se igramo s peskom. Okušamo morske dobrote in se razvajamo s svežimi morskimi sadeži. Aktivni dopustniki lahko izkoristijo čas za vodne športe. Ob morju čas teče počasneje, dovoljeno nam je prisluhniti svojim mislim in se povezati z naravo. Opazovanje sončnega zahoda ob morju je magičen trenutek, ko se barve na nebu prelivajo v čarobne otenke. To je čas za romantične sprehode ob obali in ustvarjanje nepozabnih trenutkov z najdražjimi.

vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma s Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Dopust ob morju nas napolni svežo energijo, obnovi naše duševno in telesno počutje ter nam omogoča regeneracijo. Je čas, ko se ponovno povežemo sami seboj in se prepustimo blagodejnim vplivom morskega okolja. Torej, bodite pripravljeni na brezskrbno preživljanje dopusta ob morju, kjer se čas ustavi in se vsak dan odpre kot nova pustolovščina. Uživajte v trenutkih, ki jih ponuja morje in napolnite svoje srce spomini, ki vas bodo spremljali še dolgo po vrnitvi domov. In zdaj k pesmi Ka more je život, ki govori o odločitvi, da opustimo negativne misli in skrbi, ter se prepustimo toku življenja. Tako kot morje nas življenje nosi svojimi tokovi. Lahko se proti njim zaman borimo ali pa se prepustimo in uživamo. Sporočilo je optimistično in sproščeno, živimo polno, hvaležno in spoštovanjem do življenja zaradi sebe in tistih, ki jih imamo radi. Luka Nižetič.

To je bila ena izmed mnogih popevk, za katere je glasbo napisal skladatelj Mojmir Sepe, ki je bil rojen 11. julija leta 1930 v Črni na Koroškem. Danes je minilo 96 let od njegovega rojstva. Podpisal se je pod številne uspešnice, ki bodo z nami ostale za večno. Zemlja pleše, Poletna noč, Med iskrenimi ljudmi, Moje orglice, Brez besed, Ribič me je ujel in še bi lahko naštevali. Bil je med začetniki slovenske zabavne glasbe in vse skozi njen aktivni ustvarjalec. Tesno je bil povezan tudi s slovensko popevko, zato mu upravičeno rečemo tudi oče slovenske popevke. V sredo bo praznovala 55. rojstni dan splitska pevka Danijela, ki je svojo uspešno glasbeno kariero začela v hrvaški glasbeni skupini Magazin, kjer je prepevala med leti 1990 in 1996, nato pa se je podala na samostojno pot. Prisluhnili pa bomo še Mišu Kovaču, ki bo v četrtek praznoval 85. rojstni dan. Zapel nam bo pesem Još i dana steku suze jedne žene.

Romantika na kvadrat. U svaku subotu ob 19:00 na Koruškem radiju. Tudi če ste sami, naj vas ogrejejo medena pisma in najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Tole je bil Izak Palma v pesmi Če te kdaj spustim iz rok, s katero je osvojil srca poslušalcev na festivalu Melodije morja in sonca leta 2017. Nadaljujemo pa s pesmijo Ti si moj svet, v kateri nam bo Tom Jones zapel Ti si moj svet, ti si vsak moj dih, druge oči vidijo zvezde na nebu, zame pa sijajo v tvojih očeh. Ko drevesa sežejo po soncu tam zgoraj, se moje roke zatekajo ob tebi po ljubezen. S tvojo roko v moji čutim božansko moč. Ti si moj svet, ti si moja noč in dan, ti si molitev, ki jo molim. Če se nama ljubezen konča, je zame to konec sveta.

Dober človek je kot hoja po pesku. Ne sliši se korakov, ostanejo pa sledi. S to mislijo se za nocoj od vas poslavljava Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik, ki upava, da sva v druženju z vami ta večer pustila kakšno sled. Lahko noč in lepo se imejte v še eni topli julijski noči.

Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.

Πολύτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.